Moi vin fò konèt, moi vin pye kare, vin kanpe nan figi ou. Krimasa, li fini, li fini, li fini, li fini. Moi komande ou.